0: 죽여주다.
1: 那贼卡给捡嘎的。
0: 对不起的马屁不开始。
2: 这次忙的用我入脚节真的是个是呗。
1: 那次忙的用了入脚节还是新的呀。
3: 哎。忙的用我一些。前头我就这么轻一面的。
0: 那是啥子
4: 啥子啥
0: 子
3: Loki, ra ti ge jis le bre.
2: Jang ge chu ji khan chi je. Du shi chu ji yo je gi, de wa dor thu bi no. Cha jang do phan da je, sang me ge thu ri si gi.
3: Jang ge fu zo zi ju. Ra su su le chi ga ju.
0: Tan la xim tu wa, nga zi de ge ha bu sng a. Yi. Nye. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
5: yeah, yeah, yeah,
6: yeah,